0: It wasn't immediately known whether he was a militant or a civilian.
1: The school week finishes today. Later, there'll be the results of the student council elections and the concert. But before that, Reem and Chezi bring grade 5 together.
2: אנחנו רוצים לסכם את השבוע, ומי שיש לו משהו להגיד על מה שהיה לו, או מה שהיה בכלל...